arabinrin Patrice yi ti fa bere gunyan o o ti se nteni ko se ri o da o wege le fe fun eyin le ni vere e le lawile e fi sojo po Facebook 32 FM 949 feyin e Ibrahim Sulaiman Sulaiman lati wori Delta State mo ki yin o mo ri yin be loju po Facebook e le pe sori 07055 Odometa 949 tabi ke pe 09062 Odometa 949 09062 000949 bakan na e le pe sori 08097 Odometa 949 08097 Odometa 949 awon number yen lo wonu kunu fafa ni eni ba ni beere abe lawile lori oro arabirin yi